0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viras.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.

Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo, fizičko i mentalno. Relax. Relax whole your body, physical and mental.

Don't sleep and try to keep your body straight up. Nemojte spavati i pokušajte držati vaše tijelo uspravnim.

I osjetite vaš izdah i kako sa svakim izdahom otpuštate sve napetosti i nemir iz vašeg tijela. And feel your exhale and how with every exhale you are just taking out from your body all the tensions and restlessness from your body. Relax. Just relax your whole body. Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo.

i polako usmjerite pažnju na područje vašeg srca, Hridaya Akash. And slowly feel the space of your heart, Hridaya Akash.

Polako ponovno usmjerite vašu pažnju na protok vašeg daha. Slowly. Again, start to follow your breath. Osjetite cijelo vaše tijelo i nepomičnost vašeg tijela. Feel your whole body and motionless of your body.

Postanite svjesni cijele ove dvorane. Just be aware of this hall that you are sitting in. Polako ćemo završiti sa meditacijom. We will slowly finish with our meditation. With chanting Om, you can feel your heart and innerly wish for all creatures that peace, love, and harmony that you are feeling now. Polako ćemo završiti sa meditacijom i tri puta ćemo otpjevati Om i sa zvukom Om osjetite vaše srce i poželite cijeloj kreaciji mir, ljubav i sklad.

I sljedeće ćemo imati asane, vježbe. Next we will do the asanas, exercises. So we will practice the first level of the system yoga in daily life. Vježbat ćemo prvi stupanj joga u svakodnevnom životu, a zatim ćemo napraviti par vježbi iz drugog stupnja. And then we will practice the second level. Ne trebate legnuti,

Mislim da smo se sad dovoljno opustili. Napravit ćemo par vježbi za zagrijavanje. Mislim da nam je tu dovoljno hladno da možemo početi prvo sa zagrijavanjem, pa ćemo se onda opustiti. Radit ćemo mljevenje. We will do the grounding. So, please sit in Dandasan. Molim vas, sjednite u Dandasanu. Leđa su ravna. Your back is straight. Isprepletemo prste. Take your hands. Samo budite pažljivi kada radimo mljevenje, kada idemo do traga. Vaša leđa moraju biti ravna i spuštate se do one razine dokud vam mišići trbuha i leđa mogu držati vaša leđa uspravnim. Just be careful while we are doing that your back is straight and that you are going down on the back till the level which your muscles can hold your back straight. So first we will go on the right side, 10 rounds in your own rhythm. Prvo ćemo raditi na desnu stranu, 10 puta u vlastitom ritmu. Ruke su ravne, leđa ravna. Nemojte zaboraviti disati, duboki udah kada idete od utraga i izdah naprijed. Veliki krugovi na desno i na lijevo, big circles on right and left. Just be in harmony with your neighbors. Samo budite u skladu sa svojim susjedima. Osjetite vaš trbuh, budite pažljivi na leđa. Just feel your tummy and be careful of your back. I napravit ćemo 10 puta na lijevu stranu. And we will do 10 rounds on the left side. Veliki krugovi. Big circles. I osjetite kako se vaše raspoloženje poboljšava. And feel how you are becoming more happy with every circle. Sa svakim krugom.

And then we will put our toes in front as much as possible, and then up to close to the body. Ispružimo stopala prema podu i prema tijelu. Tri, što više prema dolje i što više prema našem tijelu. Samo usmjerite vašu pažnju na vaše skočne zglobove.

osam ista, devet, polako se sa udahom podišemo i sa izdahom na bedrenim mišićima spustimo se na pete. Opustite vaše dlanove, zatvorite oči, please close your eyes, relax your hands, feel your back. Marjorie, jako dobro za cijela leća, opušta mišiće duž cijelih leća i produbljuje dah. Marjorie is very good for your back, is relaxing the whole muscles of your back and deepens your breath. I napravit ćemo još jednom and we will do once more. Duboki udah i izdah. Zajedno ćemo po udah, jedan, izdah, dva, tri, udah, četiri, izdah, pet, šest,

knee straight. And with exhale, bend your knee and slowly straight your leg. Duboki udah i polagan izdah. Ukoliko neko ima problema sa bubrežnim kamencima, nemojte raditi ovu vježbu. If somebody has kidney stones, you shouldn't do this exercise. We will do the second round. Slowly bend your knee, hold your toe, and with inhale, straight your leg. If you can hold your toes, then you hold anything under the toes. Primite se za potkoljenicu ako ne možete držati prst. And slowly, polako sa izdahom savijemo koljeno i spružimo nogu. Duboki udah i polagani izdah. I napravit ćemo još jednu. Slowly bend your knee, hold your toe. Uhvatite se za palac, ispružimo nogu. I polako sa izdahom savijemo koljeno. Bend your knee and straight your leg, ispružimo nogu. Zatvorite oči, osjetite cijelo vaše tijelo, opustite se, opustite vašu lijevu nogu, opustite trbuh, lijevu ruku i osjetite vaša leđa. Relax your left leg, left arm and tummy. And feel your back. Osjetite područje ispod rebara, područje bubrega. Meru akaranasan potiče rad bubrega. Osjetite vaše kukove, toplinu u lijevom kuku. Just feel your back under the ribs, where the kidneys are. Meru akaranasan is activating the functions of the kidneys. And feel your hips and your whole body. And slowly open your eyes. And with help of your hands, sit in dandasana. Polako se podignemo i sjednemo u dandasanu. Okrenemo se na lijevi bok. Turn on the left side. Left hand is under your shoulder. Noge su ravne. Your legs are straight. One deep inhale and long exhale. Jedan duboki udah i polagani izdah. Gledamo jednu točku ispred sebe, na podu najbolje, jer vam se susjed može ljuljati. We are looking in one spot in front of us. It's best on the floor because your neighbor can be swinging. And concentrate on that spot. Samo se koncentrirajmo na tu točku. I usmjerite vašu pažnju na vaš dah. Osjetite dah u bočnim dijelovima prsnog koša. And feel your breathing in the side part of your chest.

Bend your knees and toes. Chin is on the floor, brada je na podu. I osjetite cijelo tijelo. Feel your whole body. Brada je na podu. Uslonimo se na dlanove i odgurnemo polako tijelo do traga. Lean on your palms and push your body slowly back on your feet. Opustite dlanove, laktove, ramena, glavu. Jedan duboki udah i polagan istah. I sa sljedećim udahom ravnih leđa polako se podižemo gore. And with next exhale, slowly put your hands up. Palms are touching each other. I polako sa sljedećim izdahom opustimo ruke na bedrenim mišićima. Jednom duboko udahnemo, izdahnemo. I napravite još jedan, dakle onaj drugi dio sa lijevom nogom sami u vlastitom ritmu. And the other part of the Kata Pranam you can do in your own rhythm.

Feel your whole body, osjetite cijelo tijelo, toplinu u svim mišićima, zglobovima. Dlanovi su okrenuti prema stropu. Your hands are, palms are open up. Just feel the effects of Kata Pranama of your body. And relax. I opustite se. Deep inhale and long exhale. Duboki udah i polagani izdah.

Samo osjetite opuštenost vašeg daha. I nećemo se predugo zadržati u Anandasani. Vrijeme nam je jako kratko. Pa polako osvijestite vaše stopala. Slowly feel your feet. Feel your hands. Osjetite vaše dlanove. Pomaknite prste na rukama i prste na nogama. I jednom se u vlastitom ritmu istegnete. And slowly once stretch your body. And sit in the meditation posture i polako sjednemo u položaj za meditaciju. Napravit ćemo pranayamu. Nadi sodan, drugi stupanj. We will do pranayam, nadi sodan, second level. Ugodno se smjestite. Just sit comfortably. Your back, neck and head is in one line. Vaša leđa, vrat i glava su u jednoj liniji, ravna. Jednom ćemo otpjevati om i sa zvukom om povucite vaše osjetila unutra. Once we will chant om and with the sound om, just pull your senses inside. Nadi sodan, drugi stupanj. Ne trebate brojati, ja ću vam reći kad da završite. Radit ćemo, dakle, pranayamu. Udah na lijevu nosnicu. 10 puta izdah na desnu. I zatim ćemo se nakon 10 puta na trenutak odmoriti. I onda 10 puta udah na desnu i izdah na lijevu. Nadi sodan, second level. 10 inhales and exhales, breathing. Inhale on the left nostril, exhale on the right nostril. Then short relaxation and 10 inhales through the right nostril and exhales through the left. Close your eyes and you don't have to open your eyes till the exercise is over. Zatvorite oči, ne trebate ih otvarati dok se vježba ne završi. Jednom ćemo zajedno otpjevati om. Udah.

Opustite cijelo vaše tijelo. Relax whole your body. Usmjerite vašu pažnju na vaš dah. Just concentrate on your breathing. Osjetite vaš udah od dna trbuha do grla. I izdah od grla do trbuha. I polako podignemo desnu ruku u pranaja mudru. Slowly put your hand in pranaja mudra. Two fingers on the head.

Osjetite cijelo vaše tijelo, položaj vašeg tijela. Just feel your whole body. Feel the posture of your body. Be aware of the hall which you are sitting in and the sounds that are surrounding you. Osvijestite zvukove koje vas okružuju i dvoranu u kojoj sjedite. Jednom duboko udahnemo i polagano izdahnemo. One deep inhale and long exhale. I tri puta ćemo zajedno otpjevati om. And three times we will together chant om. Udah, inhale.

0: Tu le t'aimes? Osjećam se drugačije ovdje u Mostaru nego na drugim seminarima, zato što je ovo moja zemlja. I kad sam se pakirala da dođem ovdje, negdje u svojoj glavi sam razmišljala kako moram ponijeti putovnicu, pasoš. I razmišljala sam o tome kako ćemo preći granicu i onda u jednom trenutku sam shvatila, ne, pa Mostar je u mojoj zemlji. I shvatila sam da kad si nervozan i ne znam kuda bi išla, postoji ta zaštita kada imaš seminar u svojoj zemlji. To je nešto neopisivo. Ja dolazim iz Sarajeva i imali smo priliku pozdraviti Svamiđija u Sarajevu. Postoji jedna vrsta slobode kad se putuje unutar zemlje i upoznavati ljude u svojoj zemlji, u našoj yoga zajednici. Mi koji smo iz Bosne i Hercegovine uvijek imamo taj jedan malo osjećaj zbog naše povijesti i iskustva nedavnih koje smo imali u našoj povijesti. Sjećam se svojih prvih seminara, bila sam studentica. Bilo je to 2008. 2009. godine. I da bi došla na seminar, morala sam dobiti dopuštenje od fakulteta kako bi dobila vizu za izlazak iz zemlje. U početku nisam odmah razumjela da će sve biti dobro. I uvijek sam imala taj stres da li ću dobiti potvrdu na vrijeme, jer sam morala dobiti još drugu potvrdu od same ambasade. Za studenta iz Bosne i Hercegovine doći na seminar u inozemstvo bio je veliki izazov, jer sam prije 2 mjeseca ranije bilo potrebno zatražiti potvrdu da bi se sve potvrde dobile na vrijeme kako bi se dobila viza. Tako da je to 2 mjeseca stresa. Vjerujem da je to taj mir koji Avatar Puri osjetio ovdje, jer smo toliko blokirani da u jednom trenutku više nas nije briga.
1: Thank you. You give up, but you keep living, giving up, and we found something from this, some inner, you know, it doesn't matter.
0: Odustanete, ali nastavite živjeti na neki način. Nije stvar u tome da ste odustali od života, nego nije važno, samo nastavite živjeti.
1: So I feel sometimes for us it is also good to have plans.
0: Zbog toga smatram za nas možda ipak dobro da imamo neke planove.
1: And little bit to have some plan and discipline and not be like it will come.
0: I da imamo plan i disciplinu. Ne kao doći će.
1: It doesn't always come if you have a plan for to let go all the time. It's
0: Ne ostvari se uvijek ako nam je plan let go ili pustiti uvijek.
1: I remember now it comes another memory when I went to India my first time. I waited a decade to go to India.
0: Sad mi dolazi drugo sjećanje kada sam prvi put išla u Indiju, čekala sam desetljeće da odem u Indiju.
1: I felt like home.
0: A tamo sam se osjećala kao kod kuće.
1: It was all very messy. There was dirt everywhere.
0: Sve je bilo u neredu.
1: I was with my Slovenian friend in a line and the Indians were going and she was standing waiting for someone to give her invitation.
0: Bila sam sa svojim prijateljima iz Slovenije i stajali smo u redu dok su svi zaobilazili red, oni su čekali da oni dođu na red dok su svi ostali
1: preskakali. And I said you should do something she didn't understand because she doesn't know how to do.
0: Ja sam rekao da ona treba nešto učiniti, ali ona nije razumjela.
1: And when I go to my faculty to get the paper, there is 100 other students they want to get the paper.
0: A ja kada idem na, kada sam išao na fakultet da dobijem tu potvrdu ili neki papir, postojalo je 100 drugih studenata koji su tražili to isto.
1: So when there was the seminar, I was really ready to fight, you know, I will...
0: A kad je bio seminar, bila sam spremna boriti se i zaobići sve te redove kako bi dobila tu potvrdu da mogu otići na seminar.
1: So India was very, very like home.
0: Tako da sam se u Indiji vrlo osjećala kao kod kuće.
1: Yes. So I think this is what I feel and we are grateful also to Vasanti that she did all this hard work. You have to understand.
0: Tako se osjećam, ali moramo i mi biti zahvalni Vasanti što je učinila ovaj veliki posao.
1: You have to understand that this is one woman with, you know, belief and she did all alone with little help.
0: Morate razumjeti da se radi o jednoj ženi koja je sve učinila sve sama sa malo pomoći.
1: No, the yes.
0: One woman. So one woman who values more.
1: So it is also we come from Sarajevo but really with admiration to all of this.
0: Mi dolazimo iz Sarajeva, ali se divimo svemu ovome ovdje.
1: So it is a great pleasure to be here.
0: Veliko je zadovoljstvo biti ovdje.
1: And thank you for coming and visiting.
0: Hvala što ste došli. Amen. Čekaj. Ono što ste mi dali, ja vraćam natrag. Jai Mahishwari, Jai Devi Chandana.

0: feel now.
1: Koji izražava sve što osjećamo sada.
0: And all these two and some weeks, months when Avatar Puriji spent with us.
1: I sve ove protekle tjedne mjesece koje Avatar Puriji proveo s nama. To je Holy Guruji Bhajan. I kaže, danas, prijatelji moji, osjećam beskrajnu sreću, jer je Sataguru došao u moj dom. Thank you.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Gluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samiđija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.